di ziaré jabatou Cheikh Mohamed Mustapha keu mji de ci Serigne Cheikh dal di nuyu ndokel gërem Serigne Abdou Rahman Mbacké Khalifa Serigne Cheikh Mbacké Gende Fane mom way nuyu ndokel gërem Serigne Cheikh Mbacké mom Serigne Mbacké Serigne Nyalli wu diko ñaanal yagg wëre nara égalé kon nañ koy ziaré Serigne Mustapha Mbacké Mohamed ak mbolen jabatou Serigne Mbacké sonu lo gep di len ziaré di ñaan suñu kaddu fekk len ci jamm way buñu joggé fofu ci Daru Khoudous dañuy joxantu ba diwaru ko Cheikh Mohamed Fadel Mbacké na serigne bo baraka suñu borom katnal ko te moy ko wer muy na